prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

dan koji mnogi vole petak. Dobro vam jutro i lijepi pozdravi iz RBA. Ljetno mahanje, da se zajednički rasplivamo i zajašemo na ljetnom zvučnom valu sa najboljim pjesmama iz regije i sa svjetske scene. Dobro.

0: 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066 278 249.
3: Ljeto uz OMV.

0: te sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Slušaš ORV Radio.

dana, da li ona zna? Na vaše traženje. Ide kraći, gradimo kroz kraći rock blok. Nije to ono, rock ko folk. Ovo je pravi, pravcati rock. Milana, pa čovjek koji je prije tri sezone zarazio ne samo regiju, nego Evropu, dobrano i svijet. Moralni pobjednik Eurosonga, Baby Lasagna i Rin Tin Tagi Din.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387-65-209-711.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.

Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.

0: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
1: Obiteljski radio Valentino.

Novootvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Cerik. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

Slušamo pjesmu od Miloša za Goju, a nakon Miloša pjevat će i Šaban Kume, brate. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.